0: Ngoi ngoi ngoi.
1: Kome Sheila.
0: Asante sana. Gale hapa siko mi olimbo ndana. Mi to olimbo ndana. Kagile kitu hapa ni. Kora abdo mnik siele. Kimuwa njita golo olinda. Kale ido mnik. Anangi ngala njita. Tata femelo. Tata femelo. Yes.
2: Yamuna jebe.
0: Ah bye bye yamuna nye.
2: Yamuna nye jili agen yaruen mungina.
0: Ah muna olambo jaruen mauje.
2: Bye bye. Tata mai wasa wuen kocha mungina.
0: Kali angu ge.
2: Bye wasa mami wapisa.
0: Ah eh bagage ay nam nao.
2: Eh na wale bi chitu wuen kocha mungina kita jie nyone.
0: Safi.
2: Kongo jebe.
0: Kongo kongo kongo ya sante sana tata fem elo. Kwisha mutu. Tata fem elo.
1: Tata fem elo.
0: Yes. Congo gama te mande.
1: Ogel gana mande.
0: Ile ne gitio.
1: Achama ne gitio mane ona.
0: Iko chonjo iko chonjo.
1: Iko chonjo lagne lagne azi. Ono sila.
0: Ee.
1: Lala lala gavle.
0: Nga lala ragi li aji no filmo.
1: Lala mana nyo sila.
0: Ee.
1: Ah, ini baru je tak buat kerja.
0: Labatnya no.
1: Baru tiada kamu itu.
0: Yes.
1: Alejini
0: ngo virgo isi tena ajira vilu mwana kaza chini kongo ina ba yes
3: ya muna sila jebe
0: niko pawa ya muna nye
3: ata maga muna kitenya nyono sila
0: iko chonja muna ole mite
3: jamba ya liyepka marini chelo mito sila
0: ee
3: lagi iko yekenyo sila
0: kajanga betu se chukongo iko age tuye
3: uu nawanda
0: ee kongo
3: Kainet kuma mati wa marindi ke?
0: Kongoi mati laba tembi 1, 2, 3.
3: Zao na tau ne joro nyo narangge sige ne ke?
0: Eee.
3: Ni joan amamu joan ila job jeru yad.
0: Ehe.
3: Agle nga mara.
0: Ehe.
3: Ag joan rona sion jiroi.
0: Uhum.
3: Ang maya lo tuli sila.
0: Ile nji ne?
3: Ale jino gemir ba ishe nyo tu kainet kuma mati wa marindi ke sila mi daan.
0: Kongoi, thank you very much, asante sana. Onge na mjini yota, no, tage weksei, tuone itakuwa na mnagane, enore nota, nagara rangot missing, ya giwaga njike bendi sokone. So, nataka ukae chonjo. Tukirudi, nitakupeleka sokone, na tutaenda mbio mbio, enore nota na mnye.

0: Ne yeso ngoji termio na taji femelu. Ngoji jo.
1: Dai ne kuma wese su se ki faro faya.
0: Gonga misinga sada sana taji femelu.
2: Taji famaro.
0: Ngoji jo.
2: Ki urang gorji la namad mara ka bo.
0: Gonga misinga sada sana chorwe jo namji de tan taji femelu.
3: Kali tan tan na.
0: Eh.
3: Tega ni ti me kwanya ne nyo ne bome ndo wano go to ndir.
0: Ki job to no faya. Kongo bisina ngeche kana ngeche kana biga bono 4.0 wache ni wangalilie.

0: Yes, ngoji tanimi wana taji FM, hello.
1: Ata FM, hello, santo.
0: Eh.
1: Kumbu mwanda na ile teno rami wa wamindani.
0: Kungo misi kdeno kami wa mwenye wa taji FM, hello.
2: Yes, ngoji tanimi wana taji FM, hello.
3: Hello.
0: Get you a grade your fire.
3: Pato.
0: Ngoji chio.
3: Kwa hito lenguruwani, nane.
0: Inyo uruwani ni 104.05.
3: Eh.
0: Chonja kabisa, sade sana. Kongo bisi kita bo lenguruwa. Mi anene lenguruwa ni ufaya.
3: Ami wako ni lele la iticho.
0: Ah, ni lele la iticho. Sade sana kita bo lomba lele la iticho. Eri asa. Yes, Taji FM, hello. Pole sana, pole sana. Taji FM, hello.
1: Ella, panto.
0: Hey.
1: Ingelegura
0: takio kosara ngale kebeno 102.2 loud and clear. Kongo missing a sana chinabo 2.2 Taji FM. Pole sada pole sada pole sada pole sada ngoji tagere miona Taji FM.
1: Wa kuna kuna tije.
0: Ngoji jio.
1: Amana
0: ngate sieto. Le bye bye sieto.
1: Yete tio.
0: Ano yuo.
1: Yei muto.
0: Ano yuo.
1: Wano. 102.2
0: Imi tenga verta ino ono faya.
1: Nege na kaya kefo na amba keda kwa sana akademiyo.
0: Kongo misinga sada sana charwe nyon Taji FM. Hello. Hey. Ah, chagi nye. Ngoji tenega duwa ninyon?

Watafuta machozi, asubuhi njema, uonekana baba mapema. Karibu sana kwa standing union saise kiuchu. Saise kiuchu nga nchuka uchamwe Jehova inga oruneta vetu tabrai ni ngata chisike wetu wankipagenge. In chumamosu na otan watarigi tamanak sisit tarawet na otan watisap kenyita ya bilgu shoga inga kutiptem aglo ngata chisike wetu wankipagenge. Nge sao. Komukto ninyo Jehova laitoria tu avenga ineta abjizo. Amacha we gungongoi, ama lausu, amacha otrorin. Eribse tangen chomye, ten ribse nga iribej, kongete go toige gimbout. Awu saise kyocho saise gab kimbo. Ina som go tille tangye tapka, sungo migi nga otinya gab gata gacho manu magakta ingo subitinyo yuanga. Tili lo Jehova, tuptu kwa nuti kyoge ngitabu sega amen. Agi sirchong ngitabu tapsobo Jehova. Inge non kusir yongenge, kusinango onga guten kimbout abitu tabrani. Tep kuboto Jehova, ama kininga go amacha ogerin Jehova. Nyon agi ngolol siwani nkim bauni nyon agi tip kuboto Jehova kuna ngim na tene abutaingu kuna nchameta kaset na inege Jehova siye ngi age tukul na goibu kwenye taingu Jehova kwa kasa kukute nkim bauni berur gosto ikio kikimi tukul na kute nkim bauni berur eche Jehova ngi age tukul ngibendige gosang negi netige engarune tabitu tabrani ya yuegi age tukul gosul lego weso meta mugu lilwe kio yungu yue Jehova mumecha mting Ngwa muni chame kwa ndanyon. Nangete bwege son bitunengu. Ngo kote saise kiuchu. Kuna Jehova bitunengu. Kuna njame taka set Jehova nene. Beruda wani kimbo uni. Beruda gosto ikio. Torite Jehova gitap kubote. Chintu kuktugul. Nangineke taingu. Ksia imagengu. Ngamuka kisai chutogia nini. Engai netap kwa ndanda. Bawirit. Anglibato mimirye netilil. Jesu Kristo nekipta andinyon. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Karibu sana kosto indenyu nsigebe tuan kipagenge en langatuta bitutab raini. Karibu sana, karibu sana, karibu sana.

0: Happy Sabbath. Yes.
1: Nana tara sige ndo da sunta na ile ipo ta ajira.
0: Karibu sana.
1: Nuna na ba kumitege go sunta.
0: Abu tete ni waga Sabbath ngude dadi.
1: Nuna waga tugu Sabbath.
0: Chiba SDA SDA Happy Sabbath. Yes.
1: Kukule na barmen kumonde.
0: Karibu sana barmen.
1: Kungoi missing.
0: Kungoi. Ngebe tuan kibagenge glen. Happy Sabbath. Itu tap chumamos not agara ran batrigi tamanak sisi to dadi. Abisabat. Pole kidogo si nyongora. Awen ku ninge test agosto ende nyun. Amacho botu no bage beberta no tenbo. A soko huru en gune. Amachi yelji get ten gune. Amachi gi goitem poda ne 160,000. Amachi gi goitem poda ne 160,000. Ku gelti get kipchi number ta number sis. Number la number poda number 160,000 kogechil git your star 274#. *274#. *274# your daddy. *274#. I'll get ticket number 6. Happy Sabbath. Alchingeti get number six. Kogechil get *274#. *274#. *274#. Yo daddy. Alchingeti get number six. Nibo boda. Agi na iletinye bonus eh? Tinye bonus. Na iletinye bonus. Abisabat. Anede broti.
1: Abisabat.
0: Bama te bro ti wai li anate. Anawa iwai te.
1: Agora go ke le birwa.
0: Eh, agi ni bro ti.
1: Eh.
0: So, watu wugi.
1: Ibe jamwa.
0: Hey, ye bro ti. Aya bro ti, go ke bro ti. Ini tap kamu gail. Abis sabat. Ini gari itu cicong abis sami para. Kira al jingga tiga tin number six sudah di. Al jingga tiga tin number six. Aku tu yak poda. 160,000. *274#. *274#. Abis sabat.
1: Abis sabat susu ya mulai.
0: Acha mege. Yes. Karibu sana Leonard. Karibu sana ngebe tuangu unanita daddy. Aljingeti katito number 6. Nipo pota. Agere chitaraka kwa kwa naseni nigurenge Gladys. Nagawe chika 300. Congratulations Gladys. Pongesi Gladys. Agere nigile Choice. Nagawe chika akselingi isek 450. Chicho kuponas. Alchingeti getito daddy. *274#. Happy Sabbath. Pole kidogo daddy. Si nyongora. Alchingeti getito number 6. Ticket number 6. Aljinge, ticket number 6. Star 274 hash. Happy Sabbath. Yes. Karibu sana Thomas. Karibu sana baba. Aljinge ticket number 6 so daddy. Aljinge ticket number 6. Agere chita nukure Joshua. Joshua? Nukanyur chika silingi check 500. Congratulations Joshua. Star 274 hash or daddy. Star 274 hash. Star 274 hash. Ticket number 6. Boda boda.
2: Omutua be chariots. Omutua be kyo. Di. Chegi ko bun mwane be. Omutua waga. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Omutu. Om

Taiga ya tagenge ne kongi tuwe chai. 1 minute. Kena gila gete ngaboda. *274#. *274#. 1 minute o daddy. 1 minute. Taiga ya tagenge. Kena gila gete ngaboda. *274#.